0: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices:
1: ¡Cielos!
2: ¡Oh, rayos!
0: ¿Pero por qué no mejor dicen?
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
2: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Ahorra en el transporte público hoy. Los pasajeros que reúnen los requisitos pueden obtener un descuento del 50% en todos los pasajes del transporte público del área de la bahía. Presente su solicitud hoy en clipperstartcard.com.
5: ¿Sabías que tener a los abogados de VozLegal.com a tu lado puede marcar la diferencia entre recibir una compensación justa o quedarte con las manos vacías?
6: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de VozLegal.
7: Hemos recuperado más de 1,000,000,000.
6: Llámanos para una consulta gratis.
5: 800-410-1010. 800-410-1010.
8: 800-410-1010. VozLegal.
9: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
10: ¿Sabías que una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400? Puedes prevenir esto con las cámaras de Vivint. Llama al 1-888-406-2312.
11: Liz. Es muy importante saber quién está alrededor o tocando la puerta.
10: Como Frank, que pudo evitar un robo de su casa asustando al sospechoso. Desde la aplicación de Vivint, llama al 1-888-406-2312.
11: Vivint tiene una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los ladrones y monitoreo las 24 horas.
10: ¿Qué ofertas tiene?
11: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
10: Llame 1-888-406-2312. 1-888-406-2312. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio. La raza.

0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Publicidad pagada por abogados participantes Lee Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía.
2: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
3: Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en nuestro Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. Así de fácil, en Lowe's.
4: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos
5: La Arrolladora.
4: Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone y escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.
5: La música en tus manos. Te lo dice La Arrolladora.
4: ¡Cierro!

0: Publicidad pagada por abogados participantes Lima Cabi en Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com/patrocinadores. Resultados varían, no es garantía.
1: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos
4: Calibre 50.
3: Te invitamos a descargar la Música App, una aplicación donde encontrarás contenido exclusivo, videos, música, noticias y mucho más. Un canal de videos en tu smartphone. ¿Qué esperas? Descarga la Música App
4: ahora mismo. La música en tus manos.
5: Te lo dice
4: Calibre 50.